0: 京中央銀行大阪西支店融資課長の半沢直樹は浅野支店長の指示に従い西大阪スチールから5億円の融資契約を取り付けた。しかし表向きは優良企業に見えた西大阪スチールは実は莫大な負債を隠すために粉飾決算しており、銀行から融資を受けた直後に倒産。半沢たちは5億円の融資をまんまと騙し取られてしまった。浅野支店長はその全責任を半沢一人になすりつけようと画策する。しかし半沢は真っ向から対立し、何としても5億円を取り返し濡れ衣を晴らすと誓うのだった。それは半沢がバンカーとして生き残る唯一の道だった。
1: どういうつもりだ半沢、聞き取り調査でお前はあの融資の失敗が自分の責任ではないと言ったそうじゃないか。
2: 本部の連中は明らかにあの5億の貸し倒れを我が大阪西支店の責任にしようとしていました。そうではないということをはっきりと申し上げたにすぎません。
1: 支店の責任？
2: 私は事実を申し上げたまでです。
1: 融資課長で

0: 君の責任で5億の損失を出した。事実はそれ以上でもそれ以下でもない。
1: ああ江島君、彼には彼の考えがあるのでしょう。しかし今回のことで本部の君に対する評価はあまりいいとは言えません。汚名返上するなら急いだ方がいい。でないと私もさすがにかばいきれませんよ。
2: もちろんこのまま無抵抗で我が支店に全責任を押し付けられるようなことだけはさせないつもりですから、どうぞご安心ください。朝の支店長。
3: こんなボロボロやったんか日照を探すチールは。今日もここまでごまかしてくれたもんや。
2: 3年分の裏帳簿だけではいくら銀行の人間でも本当の金の流れは分かりません。こちらの帳簿と照らし合わせてもらえませんか。
3: そんなことお安いご用や。状況かなり悪いんか。ん、
2: どうしました。
3: 変やなこれ。うちこんな儲かってへんで。うちの売り上げは西大阪スチールから5億程度だった。せやのに向こうが支払ったのは
2: 7億。
3: 2億どっかに消えとる。
2: 帳簿お願いします。

0: 全部計画通りだったな。
1: これを見る限り東田は3年以上前から水増しをしてます。つまり3年がかりで着々と金を貯め込み準備をしてた。
2: 準備？
1: おそらく西大阪スチールの倒産は計画的です。うちから5億の融資を騙し取った後、まるで計ったように倒産したのも、これだけ国税が動いているのもそれならうなずけます。東田は会社を立て直すことではなく、わざと潰すことで利益を得ようと考えたんです。
2: なら何か、東田は俺を利用して計画倒産やってたっちゅうんか。おまけに会社まで潰されて、俺から騙し取った金はあいつの懐にあるってことか。

0: あんた、わしは学のない男や。やっぱり騙されたわしがアホやったんやろか。
1: いいえ、騙した方が悪いんです。決まってるじゃないですか、竹下さん。
0: あんな、改めてお願いするわ。東田見つけ出して金回収しようや。
1: こちらこそお願いします、社長班。
0: やるんやけどな、はい、気色悪い大酒めはやめてくれへんか。

0: ただいま。
1: おかえり。頼んでたお土産、テラセゾンのラスク。明日のお茶会に持っていくって言っちゃったのに。
0: 花ちゃん、花ちゃん、うまい。花ちゃんこれすんごいうまい。
1: やっぱこんな安物じゃダメか。明日朝一で買いに行かなきゃ。
0: 副支店長の奥さんだろ、そこまで気を使うことないよ。
1: 使うわよ、それがここのルールなんだから。
0: 花ちゃん、気にならないのか、聞き取り調査。

0: どうだったか。
1: どうせまたやっちまったんでしょ。顔見ればわかる。だからこうやって副支店長夫人のご機嫌取ろうと思ってるんじゃない。直樹がそんなんだから私が少しでもフォローしないと。
0: そんなんで何とかなる問題じゃないよ。
1: 分かってるわよ。けど私にできるのはこれくらいだから、あとは直樹に頑張ってもらうしかないから。
2: 難しいことはよくわかんないけどさ。
1: 絶対負けんじゃねえぞ。直樹の道連れでこれ以上遠くに行くのは嫌だからね。
0: 道連れ、
1: ああ融通の利かない銀行員と結婚なんかすんじゃなかった。転勤ばっか、引っ越しばっか、いいことゼロ。
3: 東田の行方は未だ不明です。現在行動を共にしている特殊関係人藤沢美希の関連住所を当たっています。
4: たまりについては
5: 一つ気になることが。
4: 何？
5: 去年の7月3日西大阪スチールのメインバンクの口座から5000万の使途不明金が引き出されております。
4: 5000万。お小遣いにしては大きいわね。一体何に使われたか徹底的に洗い出しなさい。
6: はい、はい、
7: 課長ちょっとこれ見てもらえますか。為替担当の山村さんが見つけてくれたんですけど。
6: 東田充？
7: はい、日付は1年ほど前、振込先は東アジアリゾート、金額は
6: 5000万。
7: 以前うちで開いていた個人口座から振り込んだらしいです。
6: 東田はメインバンクでもないうちに口座を持ってたのか。
7: はい、今は解約されてますが。
8: この東アジアリゾートって海外の不動産投資物件を手掛けているところですね。
6: 不動産投資、
9: つまり東田は海外のどこかに5000万の物件を購入したってことか。
8: その物件を差し押さえたら5億回収の大きな前進になりますよ。
9: この東アジアリゾートって会社に行って話を聞いてくれ。
10: 半沢、これをあさってまでに支店長会議で発表するレポートにまとめてくれと浅野支店長からのご指示だ。5億もいいが通常の業務をおろそかにされては困るんだよね。
7: でしたら自分が。
10: 中西、人のことを心配する暇があったら大口の融資案件の一つも取ってこい。
11: 副支店長。
10: お前らもさっさと外回りにでも行かんか。課長が課長なら部下も部下だ。次の人事では課そのものの刷新を考えなければならんな。
7: どうしてあんなことするんですか。もし課長が本当に5億取り返せたら支店にとっても悪いことじゃない。支店長たちが邪魔するなんて。
12: いいか、支店長回収は絶対不可能と読んで本部の至るところで全ての責任は課長にあると。悪い言い方をすれば大騒ぎをしたんだ。
13: それなのに半沢課長が本当に5億回収して正当性が認められてもしてみろ。あの騒ぎは何だということになって今度は支店長が責任を問われかねないからな。
7: そんな、
13: とにかくしばらくおとなしくしてることは下手に自己主張するととばっちり食うぞ。お前もだ。
14: もしもし。
15: 半沢さん。
16: やっと見つけたね。一軒やけど。
14: わかりました。すぐ行きます。場所は。
17: 東田がどれほどの金を貯め込んでいるか把握するため、竹下は西大阪スチールの下請け企業で、竹下金属と同じように。支払いを水増しされていた会社がないかしらみつぶしに調べていた。そこは西大阪スチールのせいで連鎖倒産した淡路鋼材という下請け会社だった。
16: 半沢、こっちはこっち。
18: 竹下さんから決算書見せてもらって驚きました。うちも3年で3億水増しされてたの。
19: 他にも何件か回ってみたんやけど、東田のやつが露骨に水増してたんは付き合いの古かったうちと板橋半ところだけやった。
18: うちの会社の弱みにつけ込み散々仕入れ値を叩いてきて、それでもギリギリ踏ん張ってたのにいきなり倒産されて、そこまでは許せません。でも裏でこんな汚いことをするな。
19: 板橋ちゃんの気持ちようわかんで、うちも一緒やなあ。3人で力合わせて東だから
11: ちょっとでも回収できるようにしようや。この話得はあっても損はないで。

0: 切るんですね。
1: 計画倒産しときながら海外で悠々と暮らすつもりか、あの東田のガキめ。
0: いえ、そうはさせません。必ず場所を突き止めて、たとえ5000万でもきっちり回収してみせます。
2: そうか、マレーシアか。ケアンズなんかもいいかもな。
3: どちらも人気ですよ。失礼ですが、ご予算はおいくらぐらいお考えですか？
0: 5000万くらいです。
3: それでしたらかなりいい物件が選べますよ。ちなみにうちはどなたかのご紹介で？
0: ええ、西大阪スチールの東田社長です。
3: ああ、そうですか。
0: そういえば東田さん、どこに買ったって言ってましたっけね。
4: あなた、債権者の方ですか？西大阪スチールが倒産してからそうやって東田社長のことを聞きに来る債権者の方は後を絶ちません。
0: いえ、私は。
4: どんな方であれ、お客様の個人情報をお教えするわけにはいきません。社の信用に関わりますので、どうぞお帰りください。もしもし。
5: 来たか。
4: はい。
5: うまく追い返したか。
4: 今帰りました。東田さん、あまり面倒なこと持ち込まれては困りますよ。
5: それだけの見返り払ってるやろか。あの物件はこれから値が何倍にも膨れ上がる見込みなんだよ。銀行なんか取れたまるか。これからもよろしく頼むな。半沢が来たそうだ。あんたが言った通りだったよ。
6: まったく焦りましたよ。あの竹下と半沢って二人が来た時はいきなり計画倒産よ。例の別荘のことまで突きつけられて。
5: 登録するっつったのはファインプレーだ。これで向こうの動きも丸見えだ。ついでによ、あいつが持ってるうちの会社の関係書類式や好き見てパクって全部処分してくれよ。
6: 裏帳とかですか？
5: そういうとこからいつ足元すくわれるか分かんねえからよ。それに今大事な書類を持ち出してなくしたとなったら、あいつは銀行員として終わりだ。後ろに腹立つんや。ああいう男は必ず息の根止めたるで。
7: 東田の5000万の使途不明金ですが、どうやら東京中央銀行を経由してどこかへ流れたようです。
8: 東京中央銀行。
7: はい。当時東田は大阪西支店に個人口座を持っていたらしく。
8: 相模。

0: だったらなぜこの前見落としたの。
1: 申し訳ありません。すでに解約されていた口座のため気づかず。
0: 今度失敗したら
2: 潰すわよ。
3: 大和田常務、大和田常務。なぜ私が銀行出なければならないんですか。
4: なんだね倉島君、いきなり失礼じゃないか。
3: 常務が人事部に働きかけて私を出向させようとしていると聞きました。
5: 休館廊下に至急警備。
3: 介護が必要な母親を残してとても地方に転勤することはできません。お願いします。常務、どうか処分を取り消してください。お願いします。お願いします。お願いします。
4: おい、いい加減に。
6: あ、やめなさい。
7: 事情はよく分かりました。
1: 常
7: 務、岸川君。
4: はい。
7: 再度検討をしてあげなさい。
3: 本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。
4: よろしいのですか。あのような約束をして、やはり一度決めた人事を取り消すというのは。
5: それに倉島は中野渡り派の中堅ですし。
7: 岸川君、なぜ警備員を呼ばなくてはならないようなことが起きるんですか。
4: 申し訳ありません。
7: 彼が処分を受けるのは彼が問題を起こしたからであって、その責任をきちんと理解させていないからこういうことになるんです。
5: しっかりとした業務の遂行徹底してください。
4: 早急に対応いたします。
5: まあそれでも執行先は地方に行かないよう取り計らってあげなさい。介護は大変ですからね。

0: それで小木曽君、話というのは。
1: あ、はい。実は大阪西支店における5億の融資事故の件でご相談したいと。
2: 先日の聞き取り調査、君半沢課長に見事してやられたそうじゃないか。
1: 申し訳ありません。
0: ああ、それで
1: 常務からも彼の処分について人事部に働きかけていただければと。
2: その件は浅野支店長に全て一任しました。今は私が口出しすることではないと思いますよ。
1: いや常務、あの半沢というのは非常識極まりない男でして、同期の行員に調査したところ、頭取になるなどと公言してるとか。
3: ほう。
1: まったく身の程知らずというか、なんというか。
3: 銀行に入ったからには頭取を目指すのは当然のことじゃないかね。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
4: ああ、そうだ、これが朝一でもらってきた小田切産業の現物です。印鑑証拠しておいてください。
5: はい、わかりました。
6: 課長、昨日どうでした？海外物件のこと何か分かりましたか？
4: 東田の名前を出した途端追い返されたよ、お客の個人。
1: また国税だ、今下に来た。
6: お願いします。
7: 失礼。どいてちょうだい。失礼。

0: 先日はお疲れ様でした。
1: 追加で調べたいことができたの。またご協力よろしくね。
0: ではこちらへどうぞ。
2: 佐賀に、
3: はい、
2: 出してもらう書類あるから言うぞ。個人口座265830から265830までの入出金。
0: 265830から370。あいつらも気づいたな。じゃあ全部国税に。原本は山村のところか。保管庫です。まさか
4: 成長したね。
0: ありがとうございます。では業務課入手課。
1: いいわ、
5: 時間の無駄だから私たちが直接取りに行きます。場所は？
6: お待ちください。過去2年分となりますとかなりの量になります。こちらでご用意いたしましょうか。
5: 気にしないで。それとも何か
7: 不都合でも？
6: いいえ。
0: おい中西、
6: はい、
0: すぐに保管庫にご案内しろ。
6: はい。
0: 垣内、個人口座記録だ。
6: はい。
8: 保管庫は裏にあります。下の階からの方が近いのでご面倒ですが、また下の方へお願いします。こちらです。
0: おい、なんでした？
9: いいですか、自分らで行くって言ってんですから思いっきり遠回りさせてやりましょうや。
0: じゃあ
10: 頼みがある。
8: こちらから参ります。トイレはよろしいでしょうか？
10: いいからさっさと案内して。
8: はい。

0: 超国税相手にこんなことしてバレたらヤバいですよ。
1: どの道今の俺にはもう後がない。
2: どういうこと？ここの伝票番号抜けてるんだけど。
3: おい山村、
4: そんなはずは。
3: そんなずさんな管理じゃ困るぞ。
4: 申し訳ありません。
2: もういいわ、口座記録はまだなの。
4: それが朝からシステムエラーが起きてるらしく、修復には

0: まだしばらくかかるかと。
1: 何をしてるんだこの大事な時に。
2: あなたたち何を隠そうとしてるの。
1: 隠すだなんてとんでもない。
3: あの融資課長は
4: どうしても外せないようで外出しました。
5: 彼のデスクここよね。
4: ちょっと何してるんですか。
5: これも捜査の一環よ。

0: あの、半沢が何か。
1: 特別に教えてあげるわ。我々が追ってるのは西大阪スチールと東田の巨額な脱税。これ内緒よ。
2: 今日中に口座記録を提出しなさい。できなければこのこと金融庁に報告します。
0: 国税局
3: ですから。もう時間がありません。今日中に東田の物件を突き止めなければ国税に全部持っていかれてしまいます。
0: なんとかならないんですか。
3: 銀行が国税局に逆らうことはできません。何か新しい情報はありませんか。
4: かなりガードは固いわ。みんなあいつの名前聞いたら固く口を閉ざしろ。どうも先回りしてるみたいねんけどな。
0: 安座さん、一度東田に関する書類を全部見せてもらえませんか。もしかしたら海外の別荘に関するヒントがあるかもしれません。たとえわずかな可能性でも諦めずに頑張りましょうよ。
4: そやな。
0: 私は一度戻って、以前うちで働いてた者たちに何か東田に関して知らないか聞いてみます。
3: わかりました。では夕方の5時にもう一度集まりましょう。
0: じゃあ後ほど。
4: 教授はきついな。安座班、なんか他に当てあんのかな。
5: 何？国税が気づいた？
6: もうすぐ動きそうです。
7: そしたら例の別荘を差し押さえられてしまう。
5: じゃあじゃあ騒ぐな。大丈夫だ。
6: あんたに協力したら、あの5000万の別荘を私に
7: 譲る約束だったじゃないか。海外でのんびり暮らせるって話だったから、支払いの水増しにも計画倒産にも協力したんだぞ。
5: まあ落ち着け。それよりあいつらが持ってる書類全部処分したのか。
7: 夕方ね、5時に竹下のところで受け取ることになってますから。
5: 夕方5時、さっさと頼むぞ。
7: 別荘本当に大丈夫なんでしょうね。
5: もちろんだ。
3: なんだ。
8: 生きてますか、崖っぷち半沢君。
3: 悪いが今お前と話してる暇はない。切るぞ。
8: え、おい、何かあったのかよ。
9: 海外に東田名義の不動産が。おい、その物件絶対押さえろよ。
3: 簡単に言うな。場所が分からなきゃどうしようもできない。
8: なあ、いいか。お前が聞き取り調査で暴れた後、
9: 当然その処分をどうするかって話が持ち上がった。小木曽たちはすぐに出航させろって息巻いたようだが、それを止めた人物がいる。
8: 誰だ。
9: 大和田常務。
10: なかなか骨がある男じゃないですか、その半沢君は。頭取を目指す上昇志向に君を簡単に論破する技能と知恵と度胸を兼ね備えている。彼が本当に5億回収できるかどうか私は楽しみですけどね。君たちもそう思いませんか。
9: これはお前にとってまたとない追い風だ。何せ俺たち旧産業中央出身のトップがお前をかばったんだからな。
8: おい、分かってんのかよ。たとえ5000万でも回収できれば大和田常務が助けてくれるかもしれないんだぞ。
3: どうかな。追い風は得てしてすぐに向かい風に変わる。
9: その通りだよ。だからこそ急げ半沢。大和田常務がお前に興味を持ってるうちに何が何でも結果を出しなさいよ。
8: 聞いてんの。
3: なあ、近藤はどうしてる。あいつ大丈夫か。
9: 今は人事部預かりだよ。もうすぐ出向先が決まる。毎日毎日人事部の座敷牢に入れられて、どうでもいい名簿を作らされてるよ。本当にひでえことしやがって。半沢、今のお前は人のことを心配してる場合じゃない。

0: 上を目指すんだろ。だったら余計なこと考えんなよ。
1: 今度の分もお前は生き残れ。
2: もちろんそのつもりだ。
3: まったく大和田常務の気まぐれにも困ったものです。
4: どのみち半沢が5億を回収するのは不可能だろうが、処分をあまり先延ばしにするのも周囲に示しがつかない。
3: おっしゃる通りです。
5: そこでだ、脇田君、近々当支店に裁量臨店を行ってはどうかな。
3: 裁量臨店。なるほど。
6: 西大阪スティーのファイルと頼まれた口座の出入り明細のコピーです。
2: すまない、支店長たちに見つかると面倒だからな。
6: 課長、8時には国税に東田の口座記録を提出します。あと4時間、引き延ばせるのはそれが限界ですよ。
2: 分かった。垣内、もしこのことで何か言われても全部俺の責任だと言って構わないからな。
6: ありがとうございます。けどそんな言葉は信用できませんね。
2: え？
6: ここは銀行ですから。部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任。あなたが一番分かってることじゃないですか。
2: 確かにな。でも俺はそうはなりたくない。

0: 東田と西を探す中に関するものはこれで全てです。
1: 拝見します。
0: 8時までに国税に提出しなければならない大事なものもありますので、すぐに確認していただけますか。
1: わかりました。じゃあ、あっちでじっくり目を通してきます。
0: お願いします。
2: もう時間ないな。腹立つけど今回は国税にずるしかないやろ。東田の隠し金がまだ他にもあることを祈るしかないわ。手下か。
3: おそらく。
0: とにかく私はすぐに銀行に戻って国税への対処をします。バイクのナンバーです。警察に伝えてください。
2: わかった。
3: 本当にすみません。
0: 相手が一枚上手だった、それだけのことです。
2: 安座犯。
0: それでは。

0: カ野郎、5時15分に来いって言っただろお前。10分早いんだよ。それで思いっきり突き飛ばしやがって、3割の頭塗ったじゃねえか。
1: すいません。
0: ほら、何お前は

0: 何を燃やしてるんですか、板橋さん。
1: どうしてここに。何を燃やしたのか聞いたのや。
2: あ、これは別に何でもありませんよ。あの、個人的なもんで。
1: そんな答え納得でんやろ。無理ありすぎるわ、この裏切り者。
0: 最初に違和感を覚えたのは

0: たが東田の海外の物件を別荘と決めつけて呼んだ時です。
1: どうやら東田は海外のどこかに5000万の投資物件を購入したらしいんです。
2: 海外に別荘ですか。
0: 海外への投資物件としか言わなかったのに、あなたはゴルフ場でも土地でもなく別荘だと断言して、その物件を知っていたからじゃないんですか。
3: いや、それはたまたまで。
0: 次にタクシーです。
3: タクシー。
0: 昼間竹下さんの工場からあなたはタクシーで帰りましたね。ここまでいくらかかりました。おそらく1万じゃ効かないでしょう。とても会社が倒産して借金を抱えた人の金遣いとは思いません。
3: それは昔の癖で、つい。
0: あなた息子さん名義でうちの三宮支店に口座を持っていますね。とても小学生には多すぎる額が5月16日に振り込まれています。送金した相手は倒産する直前の西大阪スチールでした。あんたが東田とつながっている何よりの証拠だ。被災た橋、知ってることを全部吐いてもらうぞ。まず東田は海外のどこに別荘を買ったのか、そして今やつはどこにいるのか。
4: さあな、
3: 今さらたかが銀行員に何ができる。あの大切な大切な書類は全部灰になりましたよ。お前は銀行員としてもおしまいだ。
5: その書類っちゅうのはこれのことか。ほんま人悪いわ半沢。俺も騙されたかな。まさか偽物の書類渡してるなんてな。
4: そんな。
0: 家族はこのことを知ってるのか板橋。確かにたかが銀行員にできるのは金の流れを追うことぐらいだ。だから俺はあんたの汚い金の流れを徹底的に調べ上げ、それを洗いざらい家族にぶちまけて
4: やる。ま、待ってくれ。
0: もちろん何も知らずここで働いていた従業員たちにも教えてやらないとな。自分たちが職を失ったその裏であんた一人私腹を肥やしていたことを知ったらみんなさぞ喜ぶだろうよ。あんたに復讐するという生きがいができたってな。そしてその後で警察に届けてる。これ以上ない証拠を揃えてな。
4: 分かった分かったから、もうやめてくれよ。もう全部喋るから。東田が別荘を買ったのはハワイのオアフ島だ。詳しい場所と向こうの管理会社の住所はここだ。
0: 東田は今どこに。
4: それは本当に知らない。会社が倒産してから外で会うか電話でしか連絡取ってなかった。
0: だったら今すぐ電話して居場所を聞き出せ。朝までに聞き出せなかったらお前がしたことを全部ぶちまけるぞ。
6: 統括、東京中央から東田の口座記録が送られてきました。
7: 遅い。あった、5000万。銀行が隠そうとしていた獲物はこれなのね。
0: トマリ、至急動いてもらいたい案件がある。
8: 例の東田の物件、場所分かったのか。ハワイ。もっと詳しく。
0: 詳細は追ってメールする。
8: 分かった。法務部の部長はよく知ってる。ハワイとの時差は19時間だよな。部長まだいるかもしれないからちょっと行ってみる。
0: 頼む。国税も動くはずだ。なんとか先に押さえてくれ。

0: 下さん。
1: え？
0: 腹減りましたね。
2: 半沢さん、俺あんたのことよう分からんようになった。ほんまは物をつい悪いやつちゃうかなってなんてな。別にそれでもかめん、何もかも正しいやつなんておらんもんな

0: 政局です。お尋ねしたいことがあるんですが、動かないで。
1: 統括、東田の海外物件はハワイオアフ島です。
2: すぐに現地当局へ連絡。
3: どうだった？
4: 抑えたぞ。やっとな、半沢。
5: 5000万回収だ。
3: 回収した。
5: 今本部長が現地と詰めてくれてる。これでどうにか首の皮一枚繋がったな。
3: お前のおかげだ。
5: いやいやいやいや、今度おごってね。
3: 店ごと貸し切ってやる。すまん、キャッチがいた。
2: 先を越されたって。
3: 急いで調べて。
5: これは
3: 早く。
5: はい。
0: 統括、東田の居場所が特定できました。
6: 神戸市須磨海岸2-3-11、海沿いのでかい家や。行ったらすぐ分かる。よっしゃ、現地集合で。
3: 分かりました、今から向かいます。東田の居場所が分かった、行ってくる。
7: どこに行く気だ？
3: 東田の居場所を突き止めました。身柄を押さえます。
7: どうあがいたところで今さら手遅れなんだよ。
8: そんなことより頼んでおいた資料は出来上がったのか？
3: そんなこと、
7: 今日の支店長会議で使うと言っておいたはずだぞ。できてるのかできてないのかどっちなんだ？
3: 申し訳ありません。
8: 会議は昼だ。今から至急やりたまえ。
3: しかし今は。
8: それは命令だ。
9: 課長、今日の支店長会議の資料チェックお願いします。
10: 私も頼まれていた収益進捗のデータです。確認お願いします。
11: 僕もです。昨日のファイルまとめておきました。
9: 副支店長、これで問題ないでしょうか？うわあ。
10: 課長、今日は外回りの予定ではなかったですか？
11: 早く行ってください。

0: やっぱり捨ててよかったよ。あの家も板橋の子供、下手すりゃ足がつくとこだったよ。
1: ほんとひどい人たち。
0: ちょっと家が小さくなったけどな、あんたの言う通りにしてよかったよ。
2: 半蔵班、上には誰もおらんわ。また逃げられたか。

0: ほんとちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろ目障りね。
1: 半沢雄志課長さん、
0: あなたが余計な手出しするから
1: また逃げられちゃったじゃないの。
0: この落とし前
1: どうつけてくれるつもり。
2: 先に来たのはそちらでしょう。国税局のやり方に問題があった
0: の。お黙りなさい。私たちの仕事は国民の血税を守る誇り高いもの。
1: 私利私欲のためだけに金をかき集めるあなたたち銀行に非難される覚えはありません。所詮あなたたちは汚い金貸し。
3: ちょっと待ってください。もう少し時間ください。お願いします。
2: その通りです。ですが東田から5億を回収するまで一歩も引くわけにはいきません。
0: その元気いつまで続くか知らね。
2: どうした。
4: ああ、半沢すまん。ハワイの物件国税に持ってかれた。
2: どういうことだ。
5: あの黒崎って野郎が法務部長を何かのネタで言ったらしい。
6: 太田法務部長。
5: はい。
6: あなたの息子さんの経営している飲食店
7: かなりの申告漏れの噂があるみたいよ。
6: え、分かってるわよね。
0: 譲ってちょうだい。ハワイ。
1: 恨まないでね。これが私たちの仕事なの。
2: 恨みはしません。ただこの借りは倍にして返します。やられたらやり返す。倍返しだよ。それが私の流儀なんだね。全て私の責任です。
4: 悪いが今回は俺もお前をフォローできない。
8: 君はもう終わりだ。
4: ダメならダメでそれまでの男だったということです。
9: 勝てる見込みなんてあんの。
10: やじなんだやつな。妙なやつをするんだろみたい。
2: 弁明をさせていただきます。
11: 検査にかこつけて最初から課長を狙い撃ちして追い込むつもりなんですよ。
12: 悪い病巣は早期発見し取り除かなければならない。
2: 担当が破り捨てなければいいんですが。
13: そんなんだから5億もの損失を出して平気でいられるんだよ。
14: 全て部下の生徒でも言うつもりか。
15: あいつらもうすぐ手出しできなくなるんだよ。
2: そんな言い分が通用するとは思うなよ。
16: มิถุนายนนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงามแดนแห่งการเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 นเริ่มเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me
17: มาครั้งแรกนี่ต้องไปเริ่มที่ผ้าก่อนเพราะที่บ้านก็มีจ๊อกของแม่อยู่
18: อย่างสมมุติว่าเราอยากทำขนมไทยอะค่ะเราสามารถที่จะนำความรู้ส่วนนี้ออกไปประกอบอาชีพข้างนอก